Pastikannya nih pada melampus bakal ketemuan aja mekejangin paman.

0: bawasan kewentenan pantun padine sane sampun pulih layu kocap.
1: Malih hidup buah nengat.
0: Tur maning buah nengat hidup padine niko sami sane sampun pulih layu.
1: Gemuk.

0: Nggih, pemargin ide Batari Siwo. Tut niki pang presiden nyinarin jagat ya sami.
1: Ampuro Pak Made. Niki titiang lumer aja.
0: Ampun, sampun nyak belak-belok niko.
1: Nyak gede-gede Pak
0: De. Gede-gede.
1: Yang mireng-mireng aja sarang semetone niki.
0: Oh, kenten nggih. Rerang siki.
1: Mireng apa De?
0: Guru utama rerang siki. Inggih, alon-alon. Nggih. Ampun, ampun.
1: Sukses titiang.
0: Sukses semu.
1: Mangkin titiang megatre sareng Pak Made. Rahajeng, rajeng tugas. Saler mangdo sehat rahayu sareng keluarga niki nggih.
0: Sukses semu.
1: Nggih, titiang megatre sejebagin batin sinar bagi rasa den loma plecing. Kangean Maso Witro wanten Pak Made.
0: Nggih.
1: Mugi semeton rahayu selamat ring margi taler. Nggih, mangkin galah hari gede nggih.
0: Kantun,
1: kantun. Bandan niki munggah-munggah nini-nini yang durung munggah niki. Bahan dirah sampun
0: wonge.
1: Tetetne sareng sami niki munggah. Ya menika wonten rumun Pak Made.
0: Nggih.
1: Yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih, sukses semu. Hai, ini kadang kalah tuh ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang.
0: Ini Om Swastiastu, Rajang Siang.
2: Selamadeg, selamadeg.
0: Selamadeg. Ya, lihat kita suara radio nih ki. Durus. Selamat dag Durus. Aduh ical niki. Ini sana diwasan Durus. Nih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahajang Siang.
0: Ini Rahajang Siang.
3: Ijo ni aku ni jero mangku sudah ni.
0: Sira wau ni kong eh.
3: Jero mangku sudah ni.
0: Wuh, pah menapi nampang Rahajang. Angin. Nah.
3: Ade.
0: Gitu ya.
3: Kenapa mbak Dato?
0: Asung kare.
3: Nge, mau udah kenal lah itu Pak De.
0: Nini ita nih kino?
3: Ini Pak De. Kan pas
0: lah
3: Pak De.
0: Ya?
3: Kan pas lah.
0: Ampun pas saat ini. Ini penapi katra nini ita. Penapi katra.
3: Segar-segar nini nah. Kare kinam nih. Jaya Prano nih Pak De.
0: Durus-durus Jaya Prano. Boleh kalah boleh.
3: Om Swastiastu. Sampun sangya surup surya.
0: Ingi bawasan sana mangkin rikalani sangyang surya. Sampun kocap niki semuyo bide surup.

0: Senemadu rasa punika rari sang sambuncing niki sarang kali merani kerjaban nih yang kini gelis.
1: Tiang bapak mungkin kepekan nih aduh. Iya ya Prano jalan cari ya Prano ngelingling ini pade.
0: Bukan dan.
1: Ini sup semua antu kalah pade antu arto taler. Moga terus sejebak buatan kinar bagi rasa dan lomba pelicin manggil sarang sami kena rahajeng. Niki kak Janu niki nyarangnya
0: sakit. Kak Janu
1: nih suk semua ada kalah. Nini mau pamit om sati om.
0: Ini suk semua niki nih tadi diang. Kandun melesiki niki ya nih bawa-bawa atau niki. Ini. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De, beli semang nyelak, Pak De.
0: Hampir-hampir sirah-sirah niki jakling semang sana nyelak ni.
2: Napi boleh niki waktu ampun telah.
0: Nah, nak kedek-kedek dia bawa-bawa.
2: Ini ingat-ingatan Pak De ni.
0: Terus.
2: Entah mana sarangan ni. Pedur mau Pak De. Om Swastiastu.

Ia diastun karejak akeh oleh ide sang Cikerebalo maka sami bah saide sang Bimun akasat waluse besi baja ide.

Nyir kalane ide sampun mireng bawa serabin ne asa punika. Nah, sira niki.

0: Jonak subuh lah kurenan bakal ingih-ingih kenti tiang niki congkang cingwi subuh konek kurenan beli nentu
1: bakal

nih ora duh pamirsa mewali lantuk rayang titiang nanginin puniki daging geguritan sane mamurdekan wirasa lantuk rayang titiang ini pemargin tawi daging carita riasa punika kewenten ipun dibibi maneng kepeng punika nalip kewenten sergap sampun ayat.

sampun baluwado sami kahanan kawenten marupa ciri-ciri ini kesampun mejanten pasti.

biasa punika wenten ciri mabuk timabuatan. Lantur yang citi yang cari kenemangkan kewentan pipun ibi-biman matur dah kepada ngerasa sedih.

dewe titiang rasoyang menyelapang yukti ngimoyang ring kewentenan ide nete

Rupane tunasang titi angring cokor dewa ngiring ya. Kalah kade mangkin yukti. Meh-meh utama puan nengi mangkin. Memargine.

Tasan tuh di tiang malih ke di tiang pengayah supale negara jantan. Jantan di tiang tahta sauning ring wit idene sanirin.

teh buat pejalan ieu ni penyeruan kesujadian nak pesan seken pesan nyatur ieu neh.